0: Machi besa kudeka. Machi tinjwa nimwe.
1: Tawata mumugeni.
0: Talinga shwa mungu vazwe izwi, ni mwani mulikupi?
1: Ni Jorge Moisés Paz Muta Seração.
0: Tipente pwe mazinji Muta Seração kulanga kulititini?
1: Muda nata ya mkazini nana, sata uzama soko akashata mshamarari.
0: Mshakodeka kajali, kapindi thiki kani mleta imu vila sondo?
1: Kupeda kuziki mimi mshitano tangandu maminda. Musako tangandu maminda. Juro ndanga kukireza. Nyamati ya singi kuziki ya sumaminda kumbuti matima.
0: Maita basa tosiankana kuna wanyawayatu?
1: Maita basa mshamarari.